0: Ale v Berouně sa tento víkend predstaví špičkový ženský golf. Od 26. do 28. sa tam uskutoční totiž 7. ročník Tipsport Czech Ladies Open, ktorý je súčasťou prestížnej série Ladies European Tour. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin a 2 minuty, tomu to je přesný čas, teda posloucháš Rádio Spin.

film aj výtvarné umenie. Na pódiu napríklad český VVV Neurobeat, Kmotřenka alebo slovenský Vojdy. A za športom v nedeľu do pražskej Kotlášky. Od 13. tam práve domáci tým Kotláška Red nastúpi

Pekný piatok. Mladý slovenský rapper dostal veľkú šancu. Po úspechu v talentovej výzve organizátorov si vybojoval miesto v line-upe festivalu Hip Hop Žije. Na jednom pódiu tak vystúpi po boku najväčších mien československej scény, a to už tento víkend na bratislavských Zlatých pieskoch. Ak hľadaš netradičný filmový zážitok, tak cez víkend sa zastav v Prostejovie. Dorazí

čauky. Izomantias boduje aj za hranicami. Jeho nový album Exit u palice sa dostal do globálneho rebríčka Spotify a krátko po vydaní sa zaradil medzi 10 najpočúvanejších albumov na svete. Je to jeden z najväčších medzinárodných úspechov českého rapu za

film aj výtvarné umenie. Na pódiu napríklad český VVV Neurobeat, Kmotřenka alebo slovenský Vojdy. A za športom v nedeľu do pražskej Kotlášky. Od 13. tam práve domáci tým Kotláška Red nastúpi proti

0: Pekný piatok. Mladý slovenský raper dostal veľkú šancu. Po úspechu v talentovej výzve organizátorov si vybojoval miesto v line-upe festivalu Hip Hop Žije. Na jednom pódiu tak vystúpi po boku najväčších mien československej scény, a to už tento víkend na bratislavských Zlatých pieskoch. Ak hľadaš netradičný filmový zážitok, tak cez víkend sa zastav v Prostejovie. Dorazí tam unikátne panoramatické kino Cinema 180, jediné svojho druhu na svete. Filmy sa premietajú v nafukovacej kupole na zakrivené plátno, ktoré divákov obklopí až v 180 stupňovom uhle. V Berovne sa tento víkend predstaví špičkový ženský golf. Od 26. do 28. sa tam uskutoční totiž 7. ročník Tipsport Czech Ladies Open, ktorý je súčasťou prestížnej série Ladies European Tour. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za minutu 10, posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu.
3: Nevěřím nikomu, nevěřím.

čauky. Izomantias boduje aj za hranicami. Jeho nový album Exit u palice sa dostal do globálneho rebríčka Spotify a krátko po vydaní sa zaradil medzi 10 najpočúvanejších albumov na svete. Je to jeden z najväčších medzinárodných úspechov českého rapu za posledných

0: Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: Je 11 hodin a 1 minuta. Posloucháš komunikátor s Viki.

Pekný piatok. Mladý slovenský rapper dostal veľkú šancu. Po úspechu v talentovej výzve organizátorov si vybojoval miesto v line-upe festivalu Hip Hop Žije. Na jednom pódiu tak vystúpi po boku najväčších mien československej scény, a to už tento víkend na bratislavských Zlatých pieskoch. Ak hľadaš netradičný filmový zážitok, tak cez víkend sa zastav v Prostejovie. Dorazí

0: novém úhle. V Berouně sa tento víkend predstaví špičkový ženský golf. Od 26. do 28. sa tam uskutoční totiž 7. ročník Tipsport Czech Ladies Open, ktorý je súčasťou prestížnej série Ladies European Tour. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za minutu 12, posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Repu. Repulice.

preskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba, nechceš, tak ho nepoužij, nech zarobí hrob.